Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride zombie.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Let's write some hits. Viva FM.

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Let's ride some hits.
3: Viva FM.
2: Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: Basic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Crunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
0: Mesaj de conștientizare.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
11: Good morning, Viva. Morning vibes.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: Morning Vibes.
5: Wake up, feel good.
4: Viva FM.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Let's write some hits. Good morning, good music. Morning vibes.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.

0: În dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
0: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.
3: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Let's write some hits.
1: Viva FM.
8: Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
7: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă al clinicii Veronica, dar și părintele, anume puțin de 16.107 36 de copii sărmanul orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu. Duminică 23 august vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
8: Let's write some hits. Good morning, good music. Morning vibes.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
9: Wake up, feel good.
8: Viva FM.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Some hits. Viva FM. Morning Vibes. Volumul la dreapta. Viva FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție? La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Moldova vrea autostradă, difuzat online și on air la Viva FM. Sunt Daniel Mătăsaru și vă invit să rămâneți alături de noi în demersul de susținere a dezvoltării infrastructurii rutiere majore în regiunea Moldovei. An la rând, discuția despre infrastructura Moldovei s-a purtat aproape exclusiv în jurul unei singure întrebări. Când vom avea autostradă? Astăzi, întrebarea începe să se schimbe. Nu mai vorbim doar despre kilometri de asfalt, ci despre modul în care infrastructura poate transforma o regiune întreagă într-un pol economic, logistic și strategic al Europei de Est. Este clar că mai există provocări. Noul cadru financiar european pentru perioada 2028-2034 va aduce reguli diferite și o competiție mai puternică pentru fonduri. Vor fi avantajate proiectele mature, bine fundamentate și integrate în strategii de dezvoltare coerente. Tocmai de aceea, pregătirea trebuie începută acum. Poate că aceasta este cea mai mare schimbare față de trecut. Moldova nu mai așteaptă să îi se ofere oportunități. Moldova începe să și le construiască singură, prin proiecte mature, prin colaborare regională și printr-o viziune care depășește granițele administrative. Autostrăzile rămân importante, dar viitorul regiunii va depinde de capacitatea de a lega între ele toate piesele de puzzle și aici vorbim de drumuri, căi ferate, logistică, economie și cooperare transfrontalieră. Iar dacă ultimele luni au demonstrat ceva, este faptul că Moldova a început, în sfârșit, să gândească dezvoltarea la scară mare. Nu doar în kilometri de asfalt, ci în generații de oportunități. Invitatele mele de astăzi, pentru că am în premieră la podcast două doamne invitate, doamna profesor Sabina Manea, directorul școlii gimnaziale Ion Simionescu din Iași și fost inspector școlar pentru limbile franceză, spaniolă și italiană în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași. Bun venit, doamna Sabina Manea!
3: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
2: Respectiv, doamna Daniela Gavrilescu, șef de lucrări, doctor inginer, la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului Cristofor Simionescu, din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Sachi. Bun venit!
4: Mulțumesc tare mult pentru invitație, bine v-am găsit!
2: Trebuie spus că, cel puțin pentru a doua mea invitată, este o premieră într-un studio radio și, cum răspunde bine la provocări, astăzi a decis să vină alături de noi. Propun să începem dialogul de astăzi cu o întrebare de încălzire adresată invitatei cu experiență, doamna Sabina Manea. Cât de mult contează infrastructura unei regiuni pentru educația preuniversitară? Dumneavoastră lucrați cu copiii și vreau să vă întreb, poate lipsa autostrăzilor și a transportului modern să afecteze în mod indirect atât rezultatele cât și oportunitățile oferite copiilor?
3: Bineînțeles că școala face parte din comunitate și tot ce afectează comunitatea afectează școala. Nu ne putem izola de ceea ce se întâmplă în societate în jurul nostru. Poate că uneori suntem mai puțin afectați, dacă este să ne gândim la, știu eu, la ceea ce se întâmplă zi cu zi, dar, de exemplu, în momentul în care copiii noștri trebuie să călătorească la diverse concursuri, olimpiade, la nivel național sau internațional, iată că tot ceea ce înseamnă transport, infrastructură, ne privește în mod direct și căutăm întotdeauna soluția
2: taberele școlare.
3: Cea mai comodă, taberele școlare, sigur, soluția cea mai comodă, cea mai ieftină, cea mai puțin obositoare pentru copii. Mm-hmm. Și atunci, într-adevăr, de multe ori, te lovești de obstacole.
2: E foarte adevărat că și cei mici călătoresc din ce în ce mai mult decât călătoream noi odată și asta o fac încă din fragedă pruncie, ca să spunem așa, da? Mi-aduc aminte că pe vremea mea erau foarte mulți colegi de facultate care nu văzuseră marea, care n-apucaseră să ajungă prima dată în viața lor la București. Astăzi, paradigma mobilității s-a schimbat fundamental.
3: Adevărul este că în momentul în care rostești cuvântul mobilitate, dacă ești profesor în Uniunea Europeană, nu poți să nu te gândești la programul Erasmus. Uh-huh. Este un program imens al Uniunii Europene, 26 de miliarde de euro în ultimii 7 ani, până în 2027.
2: Da.
3: Mobilitate înseamnă schimb de experiență, înseamnă călătorii în alte țări și, din fericire, partea aceasta a fost legată strict de aeroportul Ieșean, care ne-a oferit.
2: A fost prima poartă. Exact. Vă aduc aminte, Ieșenii vor aeroport a fost prima mișcare civică serioasă care s-a soldat cu succes, ca să spunem așa.
3: Și poate de aceea colegii mei, cel puțin colegii din învățământ, nu s-au uitat foarte atent la partea de autostradă, pentru că, iată, prima opțiune a fost aeroportul și da, sunt zboruri destul de multe.
2: Pentru zona internațională.
3: Exact, da, exact. Da. Poate mai mult atunci când a fost vorba de deplasări în interes propriu, ne-am uitat mai atent la șosele pe care le avem sau nu le avem.
2: Da, aici o paradigmă importantă, dar nu o să vreau să mergem neapărat în direcția asta. Am avut foarte mulți cetățeni pe care i-am pierdut. Și am avut drame care au avut loc pentru simplu fapt că n-am avut șosele sigure, pentru că un accident rutier, care înseamnă o viață, poate însemna stâlpul familiei, poate însemna viața unei mame, poate însemna viața unui copil. Și din acest punct de vedere, din păcate, Moldova a plătit multă vreme tribut de sânge pentru această lipsă de dezvoltare coordonată, să spunem, și responsabilitatea celor de la nivel central. Vreau să continuăm pe aceeași linie și să mergem în zona educației, de data aceasta la nivel universitar. Iașul s-a dezvoltat enorm în ultimii mai bine de 20 de ani, în special în sectorul de IT, zona de industrie de automotive. Avem undeva la peste 20.000 de specialiști în aceste sectoare. Doamna Gavrilescu, vreau să vă întreb, cum ar fi arătat astăzi Iașul studențesc din punct de vedere al oportunităților dacă autostrăzile A7 și A8, care abia acum se construiesc, erau date în trafic de 20 de ani? Adică, concret, în perioada studenției noastre, să spunem, dacă am fi avut autostrăzi, cum ar fi fost Iașul azi?
4: Eu propun să pornim acest exercițiu de imaginație până la urmă, din păcate, încă
2: da,
4: imaginație, de la următoarele premize. Să nu uităm, totuși, că Iașul s-a dezvoltat ca un oraș important al țării, așa cum a fost și istoric vorbind, și în lipsa autostrăzilor,
2: da,
4: datorită IT-ului, deci datorită resursei umane care... Uh-huh. În lipsa autostrăzilor, a reușit totuși să dezvolte foarte frumos această zonă,
2: da,
4: și datorită a cărei dezvoltări suntem și noi ca oraș și comunitatea academică și tot ceea ce înseamnă dezvoltare economică la un anumit nivel în zilele noastre despre care vorbim. Dacă ar fi să dăm timpul înapoi cu 20 de ani, da, și să zicem că am fi avut autostrăzi,
2: da,
4: cu siguranță putem porni de la premisa că s-ar fi dezvoltat IT-ul mai mult, însă s-ar fi dezvoltat și o componentă importantă,
2: de zona de industrie.
4: Da. Industria, o industrie diversificată, care ar fi compensat mai bine, poate, anumite lipsuri pe care acum le întâmpinăm.
2: Da.
4: Cu siguranță am fi avut și o zonă logistică mai bine dezvoltată.
2: Da.
4: Am fi avut niște hub-uri logistice importante.
2: Corect.
4: Pe axa nord-sud-est-vest.
2: Da.
4: Ne-am fi conectat mai bine cu vecinii noștri, Republica Moldova și Ucraina. Lucru care poate s-a văzut într-un mod șocant și la momentul izbucnirii războiului,
2: da,
4: cu Ucraina.
2: Exact.
4: Cu siguranță și din punct de vedere demografic, poate că nu am fi ajuns în zona aceasta de declin demografic și declin mai ales pe forța de muncă activă,
2: da,
4: pentru că existența autostrăzilor ar fi conectat mai bine Moldova de celelalte regiuni ale țării și cu siguranță nu ar mai fi fost acest exod al populației.
2: Cu siguranță investițiile ar fi venit în zonă mai multe, așa,
4: exact,
2: cum spuneți dumneavoastră, și probabil că mulți n-ar mai fi plecat la muncă în străinătate sau la muncă,
4: exact,
2: în alte zone ale țării, ar fi rămas aici, la ei acasă.
4: Pentru că ar fi avut opțiuni
2: zona
4: foarte bune să se dezvolte și aici.
2: Da, adevărat. Mă întorc la școală preuniversitară. Într-adevăr, din acest punct de vedere, educația la Iași a însemnat tot timpul excelență. Și avem, la nivel de rezultate, vorbim de cifre seci, în topul liceelor, cu rezultate la nivel național, de foarte multe ori avem liceele ieșene, de foarte multe ori le-am avut pe primul loc, adică cel mai bun rezultat colectiv, să spunem, a unei generații care dă bacalaureatul. Și asta este o dovadă a excelenței, nu doar a copiilor, cât și a excelenței cadrelor didactice. Doamna Sabina Manea, dumneavoastră sunteți o persoană foarte implicată și ați dezvoltat foarte multe proiecte cu foarte multe tipuri de finanțare europeană sau națională. Mă zâmbesc pentru că mi-aduc aminte câteva din, din struggle-ul ăsta, cum spun americanii, din cât de tare vă implicați pentru a rezolva probleme. Școala dumneavoastră care nu este neapărat o școală, cum să zic, un brand foarte puternic, venind din urmă cu tradiție, cu istorie, este o școală obișnuită, de cartier, care însă, în ultimii mulți ani deja, a început să fie recunoscută, a început să fie, să spunem, o școală de referință. O școală de cartier de referință, care, printre altele, are și statut de prosumator. Ați investit în panouri solare. Vreau să vă întreb, aplicat așa, pentru că suntem la o emisiune despre infrastructură, cum poate fi transformată o investiție precum instalarea panourilor fotovoltaice într-o lecție practică despre energie, responsabilitate și mediu pentru noile generații de copii?
3: O întrebare foarte complexă și pentru că ați atins mai multe puncte importante, voi răspunde în trei etape.
2: Mă rog.
3: În primul rând, este extraordinară zona de excelență, ne bucură pe toți, dar să nu uităm că marea masă a elevilor ieșeni nu se află acolo. Uh-huh. Marea masă este undeva în zona de mijloc.
2: Da.
3: Da? Și cu cât îi aducem pe copii de la medii mici spre zona de mijloc, cu potențial de a crește, uh-huh, cu atât este mai bine. Deci atenția trebuie să fie peste tot. În al doilea rând, eu nu folosesc niciodată termenul de școală de cartier. Școala Simionescu se află în Galata, a devenit un brand, este o școală cunoscută nu doar pentru proiecte, ci și pentru rezultatele foarte bune obținute de copii în ultimii ani.
2: Da.
3: Și așa cum s-a așezat orașul în ultimii ani, am putea spune că suntem în centru. Aproape de niște zone foarte importante ale Iașului. Deci acest termen nu trebuie să existe, pentru că în mentalul colectiv are o semnificație negativă și care ține de vechi.
2: E păcat, într-adevăr, că școala de cartier este, de fapt, știu, dar vreau să folosesc termenul ăsta pentru că primăria municipiului Iași, în urmă cu mulți ani, a implementat acel model al primăriilor de cartier. Acele mici sedii ale primăriei în proximitatea comunităților. Și este un model francez, apropo de specializarea noastră de limbă franceză, este un model important, dacă nu mă înșel, din Poitiers. Și asta a fost ideea de descentralizare într-o formă sau alta, a aduce instituțiile, comunitatea în contact direct. În sensul ăsta aș privi conceptul de școală.
3: Da, aș exclude
2: de proximitate,
3: termen,
2: de proximitate, da, să-i spunem, nu?
3: Din punctul acesta de vedere, suntem un oraș în care există peste 20 de școli gimnaziale și majoritatea sunt foarte bune, au elevi buni în fiecare an, din fericire. Deci, acesta este a doua parte a răspunsului și mergem spre partea a treia. Lucrurile trebuie să fie atât de fascinante la școală, încât atunci când copiii ajung acasă, trebuie să se ducă spre părinți și să le spunem: wow, mama, ce am văzut la școală, ce am făcut noi astăzi la școală. Și de-abia atunci putem spune că există și s-a creat un interes autentic al copiilor pentru învățare. Uh-huh. Una este să deschid un manual și
2: să vedem niște poze.
3: Să văd niște poze, exact, cu un sistem fotovoltaic, cu baterii de stocare. Și alta este să merg cu clasa mea și să văd la fața locului ce se întâmplă și să observ niște parametri, un consum, care sunt economiile care se fac odată cu facturile care sunt mai mici. E cu totul altceva. Unii copii, eu să spun, avem și noi acasă.
2: Okay.
3: Alții vor spune, am auzit și eu discuții în casă despre acest lucru și alții vor spune, n-am auzit niciodată cât de interesant, cum putem noi să producem curent electric.
2: Da.
3: Deci tot ce se întâmplă la școală, de la ceea ce se întâmplă în pauze, în vacanțe, în timpul liber, dar și în timpul orelor, trebuie să-i atragă pe copii și ei să meargă acasă și să povestească cu entuziasm ce au văzut la școală.
2: Apropo de asta, am văzut că faceți... Eu am vizitat școala dumneavoastră, am fost în cadrul, apropo de Erasmus, ați avut o vizită din Italia, 10 profesori italieni care au rămas absolut surprinși de ceea ce au văzut în România. Au venit probabil cu niște idei, au plecat absolut încântați. O școală obișnuită. Am văzut că faceți și reciclare.
3: Facem și reciclare și grupul despre care vorbiți nu este singurul, este grupul din Palermo, presupun că vă referiți la ei. Da. Am primit un alt grup din Perugia și cu alte ocazii și alți profesori, am primit un grup de elevi, de asemenea în acest an școlar și în anul școlar următor urmează ca cei 15 copii ai noștri să facă deplasarea în Italia, dacă tot vorbim de mobilitate.
2: Și, apropo de asta, au văzut autostrăzile din Italia, nu?
3: Vor vedea.
2: Băi, n-au fost copii plecați până acum?
3: Au fost copii din Italia la noi.
2: Așa, ok.
3: Și urmează acum în octombrie să plece copiii noștri în Italia.
2: Am înțeles.
3: Și să vadă mai mult decât.
2: Și vor fi probabil bucuroși că și la noi în țară se construiesc la noi în regiune autostrăzi pe care, de altfel, în Italia ei le au de aproape 100 de ani.
3: Între programele pe care le dezvoltăm, într-adevăr, sunt și cele legate de ecologie și școala este implicată în mai multe programe internaționale și naționale, pentru că, repet, cele mai frumoase exemple de bună practică trebuie să vină din școală.
2: Da.
3: Și copiii își însușesc noțiuni și
2: cei mai deschiși,
3: obiceiuri,
2: nu?
3: Exact, pe care apoi să le introducă și acasă. Dacă hrănim păsările la școală, suntem în programul Școli Prietenoase cu Natura, un program național lansat de Societatea Ornitologică Română, atunci au fost mulți copii care au povestit că au montat aceste sisteme de hrănire a păsărilor și în grădina proprie, da, și la bunici la țară. Deci iată că, da.
2: De asta, din punctul ăsta de vedere, trebuie să expunem la tot felul de experiențe noi și, nu știu, uite, n-ați vorbit în școală despre autostrăzi, nu?
3: Nu.
2: Ar trebui să pregătim deja noile generații pentru partea de siguranță rutieră, pentru că autostrăzile comportă o importantă parte de siguranță rutieră pe care, din păcate, adulții de astăzi n-au deprins-o, n-au fost pregătiți. Mă întorc către doamna Gavrilescu. Aș vrea să vă întreb dacă putem vorbi despre o tranziție verde echitabilă, că în regiunile mai puțin dezvoltate sunt solicitate, de exemplu, să reducă emisiile, dar ele nu au încă infrastructura de bază necesară dezvoltării. Vreau să vă întreb, care este acel lucru simplu, dar cu efect important, pe care fiecare comunitate din Moldova l-ar putea face pentru a deveni mai curată și mai sustenabilă? Trebuie spus că dumneavoastră cu asta vă ocupați în principiu ca și activitate la universitate.
4: Da, în sfera mea de activități, în afară de componenta didactică, mă preocup în mod aparte partea de protecție a mediului, pe componenta, să zicem, direcționată cumva de partea didactică, managementul deșeurilor. Și poate că aș începe cu ultima dumneavoastră întrebare, ce putem face fiecare dintre noi pentru a avea o comunitate și ulterior o regiune sustenabilă. Să știți că soluțiile nu sunt spectaculoase, nu avem o baghetă magică prin care ne vom transforma într-o regiune rezilientă, într-o regiune automat sustenabilă. Sunt acțiuni simple, de zi cu zi, pe care le putem face și una dintre acestea este legată, bineînțeles, de a învăța să gestionăm corect deșeurile de acasă și de la a le privi în alt mod.
2: Începem din școala primară,
4: ideal ar fi să începem de la o vârstă cât mai mică, pentru că atunci toate studiile arată că avem receptivitatea foarte mare și că putem instaura un comportament în zona aceasta de responsabilitate socială sau responsabilitate durabilă și avem șansa să-l continuăm pe parcursul vieții.
2: Cum sunt studenții din acest punct de vedere? Reciclează? Am văzut că totuși campusul Doru Vladimirescu este un campus verde, cu multă verdeață.
4: Campusul este și el într-o perioadă de tranziție echitabilă verde, despre care vorbim. Avem mai multe spații verzi, avem o cantină care, din punctul meu de vedere, s-ar putea încadra foarte bine la un exemplu de zero deșeuri.
2: Da.
4: Există această certificare recunoscută la nivel internațional
2: foarte
4: de
2: interesant.
4: Zero waste. Da? Și suntem cumva într-o zonă de discuții dacă am putea să obținem această certificare, pentru că rezultate sunt, trebuie doar să le punem pe hârtie. pandemie. De asemenea, s-au făcut tot soiul de reabilitări în campus, care, și nu doar în campus, și în clădirile universității, care au presupus o mai bună izolație termică. În anumite zone vor fi instalate și la noi panouri fotovoltaice și vom produce energie, vom fi și noi prosumatori. Suntem prima universitate din țară care avem certificare pe emisii de carbon.
2: Da. Cred că am văzut panouri solare la Facultatea de Inginerie Electrică.
4: La Inginerie Electrică,
2: și
4: da.
2: Probabil că partea aceasta de electrificare va continua. Pentru că eu tot mă raportez la autostrăzi. Să știți că o componentă importantă care a dus la finanțarea autostrăzii A7 prin programul PNRR, programul de reformă și reziliență, a fost această parte de verde. Acele perdele forestiere, acele stații de încărcare electrice, toate cele componente prietenoase cu mediul. Da? Da. Important de spus acest lucru. Vreau să mai aveți de spus, mai aveți de completat, vă rog.
4: Și apropo că mă întrebați dacă este normal ca o regiune care acum este în dezvoltare și care își dezvoltă infrastructura ar avea, să zicem, obligațiile să contribuie la tranziție. Da. Da? Deci ce înseamnă această tranziție echitabilă verde? Înseamnă să avem șanse să ne dezvoltăm acum, da? Dar fără să periclităm generațiile viitoare. Corect. În ceea ce privește prosperitatea.
2: Corect.
4: Și dreptul la un mediu curat. Asta înseamnă de fapt. Și chiar dacă avem amprenta de carbon sau amprenta de apă sau orice alt parametru care indică un profil, da, de mediu în zona verde sau nu, să zicem că stăm mai bine ca alte regiuni, da? Și că nu am avea de ce să ne mai preocupăm. Nu e chiar așa.
2: Păi nu e chiar așa, noi, că vorbim de trafic și de poluare în oraș, adică noi respirăm un aer irrespirabil de foarte multe ori aici în municipiul Iași, din păcate, și acest lucru începe să se întâmple tot mai frecvent în toate aglomerările urbane, din, nu doar din regiunea Moldovei, din toată România, din toată Europa, din toată lumea. Vedem că alte țări au luat măsuri. Sunt în Spania, de exemplu, acele zone de Baja Emisiones, în care nu mai pot intra vehicule care poluează. În Italia avem trei zone de trafic limitat, tot cu acest scop. Da? Calitatea aerului.
4: Autostrăzile ne vor veni în ajutor în a diminua impactul transporturilor pe zona aceasta de emisii.
2: Da.
4: De
2: apropo de... eu călătoresc mult în Europa, tocmai că vreau să văd autostrăzi peste tot. Și cred că una din componentele importante este gradul de internaționalizare al țării. Doamna Manea, dumneavoastră aveți o bună experiență de lucru în internaționalizare. Am vorbit puțin mai devreme de schimburi de experiență cu școli partenere din alte țări, atât cadre didactice, cât și la nivel de elevi. Cum îi învățăm pe cei mici, pe copii, să fie cetățeni activi? Cum îi învățăm să se implice în comunitate? Și cum să înțeleagă ei, la vârstă fragedă, că marile proiecte publice îi privesc inclusiv pe ei în mod direct?
3: Din păcate, pentru aceste subiecte există mai mult partea de activitate extracurriculară.
2: Da.
3: Pentru că trebuie să fim conștienți că la școală cel mai important este oralul, să respectăm curricula și apoi vin în timpul liber sau știu eu, în săptămână altfel, în săptămâna verde, tot felul de activități care completează prin experiențe practice ceea ce ei învață în mod teoretic. Dar timpul nu este foarte ofertant, sunt foarte multe activități care se suprapun și atunci este important ca la nivel de conducere al fiecărei unități de învățământ să se realizeze o selecție și să se meargă pe activitățile care se potrivesc școlii. Activitățile pentru care copiii arată interes. Și tot ce înseamnă această zonă de ecologie, de dezvoltare durabilă, sunt multe activități prezente în școli, copiii sunt interesați. Întotdeauna când vine vorba de natură, de ieșiri în natură, există un interes foarte mare. Și aș spune că bazele sunt, dacă mă uit spre colega mea și care povestea lucruri atât de frumoase despre campus, bazele sunt, bazele se pun. Sunt foarte multe programe foarte serioase care îi aducă pe copii în acest sens.
2: Da.
3: Dar Există un dar. Vorbim despre școala noastră, suntem prosumatori, a fost o investiție mare de 50.000 de euro, un grant.
2: Câte școli reușesc să facă asta în Iași?
3: Asta vroiam să vă spun. Am fost primii și deocamdată suntem singuri în județul Iași, deci noi am instalat aceste panouri fotovoltaice, 76 de panouri în 2024.
2: Dar modelul de bună practică, întreb, nu știu, la nivelul inspectoratului școlar, la nivelul instituțional, vă întreabă cineva, doamnă, cum ați făcut?
3: Da, ne-a întrebat primăria.
2: Ok.
3: Primăria transmite periodic adrese către școli și...
2: Nu, dar zic ceilalți colegi, adică directori de școală, oameni care pot avea inițiative similare, să spunem.
3: Din păcate, interesul este destul de scăzut, pentru că toate aceste proiecte înseamnă foarte mult timp suplimentar.
2: Pe care dumneavoastră rupeți de la familie?
3: Exact, și nu toată lumea este dispusă să-l aloce și nu toată lumea are priceperea necesară și nu toată lumea știe că în cazul în care nu are priceperea, dar are interes, se poate adresa unor firme de consultanță. Există această parte de outsourcing care nu este absolut deloc valorificată, din păcate, la nivelul școlilor în general.
2: Da, să știți că dacă vă încălzește cu ceva, în urmă cu 10 ani, toată lumea ne spunea că nu o să avem niciodată autostrăzi. În urmă cu 5 ani de zile, oamenii au spus, sunt studii, sunt hârtii, n-o să vedem niciodată prima cupă de escavator. Astăzi, oamenii întreabă, da, întârzie, avea termen în noiembrie, ce facem acolo? Adică, haideți că ne grăbim. Oamenii se schimbă.
3: Și, dar greu.
2: Da,
3: și în învățământ, mai ales, lucrurile se schimbă greu.
2: Da, adevărat. Mă întorc la doamna Gavrilescu. Vreau să vă întreb apropo de mediu, pentru că asta e zona care totuși ne interesează pe toți și vorbim de autostrăzi, vorbim de sustenabilitate, vorbim de generațiile care vor trăi aici în această țară și peste 2, 3, 4, 5, 6 decade. Care sunt cele mai importante efecte asupra mediului pe care trebuie să le urmărim în timpul construirii autostrăzilor a 7 și a 8? Și am aici o listă. Să fim atenți la ape, la sol, la biodiversitate, să fim atenți la zgomot, la emisiile de carbon. Cum putem face diferența între măsurile reale de protecția mediului și măsuri care există doar în documentațiile proiectelor? Știți foarte bine, unii spun acolo, da, o să facem un studiu de însorire, da, nu o să bată soarele prea tare.
4: Da, în momentul în care se deschide un șantier, în orice fel de construcții și la autostrăzi e aceeași problemă, există niște obligații legale de monitorizare a sitului.
2: Da.
4: Și se monitorizează toate componentele. Apă, cu apa de suprafață, apa subterană, solul, zgomotul pe șantierele care emit zgomot puternic, cum sunt cele de construcții și la autostrăzi se pretează acest parametru, biodiversitatea, deci practic toate componentele de mediu trebuie monitorizate.
2: Da.
4: E obligație legală, ne place, nu ne place, trebuie să o facem.
2: Am avut nenumărate discuții legate de tunelurile pentru urși, de gândacul croitor care a împiedicat apariția autostrăzii. Erau cauze reale care nu puteau fi surmontate sau au fost pretexte folosite de anumiți conducători vremelnici pentru a nu face anumite investiții sau a face alte investiții în alte zone?
4: Haideți să vorbim strict din sfera componentelor de mediu care trebuie monitorizate. Biodiversitatea este clar cea mai puternic impactată în momentul în care pornim orice fel de activitate antropică, în speță în cazul nostru, pornim construcția unei autostrăzi. Adică ne place, nu ne place, vom schimba acel peisaj local, îl vom modifica după cerințele noastre ale oamenilor și va avea un impact asupra florei, faunei și
2: inclusiv asupra noastră.
4: Indirect ne va impacta, dar cumva interesul nostru pentru construcție primează. Da?
2: Da.
4: Bineînțeles că trebuie luate o serie de măsuri pentru a diminua impactul de mediu, că poate aici societatea, care nu este atât de obișnuită cu ce activități desfășurăm noi în zona de protecție a mediului, are poate dificultăți în a înțelege, bun, și ce mai vrem noi de la partea asta de protecție a mediului, de ce să protejăm nu știu ce specie.
2: Da, cu ce mă ajută pe mine faptul că peștele nu știu care stă în cotul râului, îi tulburăm
4: apele și nu mai are are locul lui, unde poate își depune icrele și așa mai departe.
2: Cât de important este un astfel de element micro la nivelul întregului sistem?
4: Noi suntem obișnuiți să vedem problema localizat. Problemele de mediu niciodată nu sunt localizate.
2: Da.
4: Ele sunt sisteme complexe aflate într-o interacțiune permanentă,
2: dinamică.
4: Și care ne place, nu ne place, da, dinamică și în timp, dar și în ecosistemul la care facem referire, și ne place, nu ne place, ne va impacta la un moment dat calitatea vieții. Deci, sunt importante. Ideea în sine, da, de a monitoriza aceste componente este de a diminua impactul activității antropice asupra mediului. Nu vom reduce niciodată la zero un impact, corect, vom avea, dar totuși putem să îl gestionăm într-un mod corect și pentru noi, pentru a avea da, dezvoltarea economică, pentru a beneficia de autostrăzi și să nu afectăm atât de tare ce resurse naturale avem și ce calitatea mediului este acolo.
2: Oricum, nota de plată e clar că începe să vină. Observăm ce schimbări sunt la nivel climatic. Vara asta a fost iarăși o vară atipică în care am avut ba multă ploaie, ba temperaturi extreme.
4: Sigur.
2: În alte zone în care, în alte vremuri, nu? Ce spuneam? Pe vremea mea nu era. Am avut până la urmă și o iarnă puternică în aprilie, acum câțiva, încă ne-am distrus liniile electrice, Bârladul și, mă rog, satele din jur au rămas 2 săptămâni fără curent electric, unele.
4: Tiparele climatologice nu mai sunt cele de acum 20-25 da, de ani. Tiparele meteorologice la fel s-au schimbat. Bun, aici sunt mai multe fenomene, n-are rost să intrăm în detalii. Cert este că infrastructura pe care o construim acum,
2: da,
4: avem șansa să o facem rezilientă, inclusiv să răspundă la aceste schimbări climatice care acum încep să ne pună cu adevărat probleme. Cred că este o șansă.
2: Da. Să abordăm. Am oftat că am, știu ce vreau să vă întreb. Am început să discutăm puțin mai devreme. Sunt foarte multe componente legate de partea aceasta de autostrăzi. Aparent, ce legătură are acolo sau acolo, dar le găsim întotdeauna o legătură pentru că ele au și un efect de fiecare dată. Vorbeam puțin mai devreme de acest subiect, doamna Manea. Moldova a avut an la rând un bilanț dureros al accidentelor rutiere grave, inclusiv cu victime decedate pe drumurile naționale aglomerate și nesigure. Drumul Național 2 este în topul șoselelor morții din țara noastră și din Uniunea Europeană. România pierde de foarte mulți ani continuu cetățeni. Siguranța rutieră, vorbeam puțin mai devreme, ar trebui predată mai consistent la nivelul școlilor. Cum putem să educăm pe copii nu doar să respecte regulile, ci în mod proactiv să-și influențeze inclusiv părinții și comportamentul acestora atunci când părinții nu respectă regulile? V-am dat greu.
3: Nu este greu deloc. Mă gândesc la un drum pe care un elev, oricare elev din Iași, îl face cu mașina, cu mama și cu tata, de la Iași la București.
2: Da.
3: Și o să observe că este foarte aglomerat, că mașinile nu au răbdare, că efectiv nici nu poți merge în limita de viteză în localități, pentru că din spate vine cineva care claxonează, care îți dă flash-uri.
2: Agresiv.
3: Agresiv. Mașini mari, scumpe, bune, care au nevoie de autostradă, exact, și care se înghesuie pe drumuri de o bandă.
2: Da.
3: Și oricât am povestit noi copiilor la școală despre siguranța rutieră și despre, practic, depinde foarte mult de ceea ce văd în familie, depinde foarte mult de modul în care văd că se comportă tata și mama la volan. Și exact cum am spus, un drum de la Iași la București îți oferă o perspectivă atât de diversă. Ai și autostradă, dar ai și drumurile acestea.
2: Acum.
3: Este o bucățică de autostradă.
2: Dacă făceam podcastul ăsta acum 3 ani de zile...
3: Exact.
2: Avea 16 km în jurul Bacăului.
3: Jumătate de drum se merge la o bandă și de la Tejița încolo, să spunem că erau două benzi oricum.
2: Da.
3: Este foarte trist și foarte greu. Pentru că nu poate școala în 4-5 ore, cât stau copiii la școală, da, 6, să facă tot. Și multe vin din familie.
2: Era un film american, Wag the Dog, Coada de din câine. operațiunea asta de care vă întrebam eu, apropo de copiii care în mod proactiv instruiți, educați în spiritul siguranței rutiere să-și poată influența părinții, este o astfel de operațiune. Practic, noi încercăm prin diverse moduri să creștem gradul de siguranță în circulație.
3: Trebuie spus că există foarte multe programe ale poliției de educație în școli, inclusiv pe educație rutieră.
2: Dar pe autostradă să știți că nu sunt foarte multe. Am avut pe Titi Aur aici, care...
3: Da, pentru că nu a fost cazul.
2: Nu a fost cazul.
3: Da, cel puțin în Iași.
2: Da, așa au zis. Nu aveți nevoie de educație pe zona de autostradă. Dar acum să știți că am văzut oameni care circulă pe contrasens. Trebuie să le spunem asta.
3: Să știți că la fel de importantă este educația financiară, unde există un mare minus și copiii încep acum să
2: și primul ajutor, acordarea primului ajutor.
3: Exact, acordarea. Au mai fost programe pe prim ajutor, au mai fost. Aici nu pot spune că suntem deficitari, dar cred că aceste programe de educație rutieră trebuie să meargă mai mult spre liceu.
2: Da.
3: Că avem deja elevi în clasa 11-a, 12-a care au carnet.
2: Sunteți de acord cu mașinile acelea micuțe de până la 16 ani? De la 16 la 18, pardon?
3: Da, dacă totul este gestionat cu cap, este ok. Ceea ce nu văd ca util sunt aceste trotinete pe care se urcă copii fără cască. Fără cască de protecție. Aici este...
2: Da, nu mai zic de pistele de biciclete din municipiu.
3: Stomatologii care... au mult de lucru, să știți. S-a rezolvat... Urma accidentelor, mulți dințișori s-au stricat.
2: S-a rezolvat problema cu trotinetele, că nu mai avem pistă. Oficial s-a declarat, am scos panourile, aici era pistă de biciclete, mă rog, numai pistă de biciclete nu era, dar nu intrăm în discuția asta. Vreau să schimbăm un pic discuția și pe zona de cercetare academică. Doamna Gavrilescu, cât de bine ajung rezultatele cercetării universitare în deciziile administrației centrale sau locale și în proiectele realizate efectiv? Există un dialog real între cercetători, autorități și constructori, de exemplu?

0: produce până la un anumit nivel. Pentru a produce până la un nivel de maturitate tehnologică pe care să o vedem palpabil în practică, da, ar fi necesare niște schimbări. Odată un cadru legislativ care să permită aceste schimbări, apoi o piață de desfacere pentru acele produse, servicii noi pe care vrem să le implementăm, da, le dezvoltăm la nivel de cercetare aplicativă în universitate, dar dorim să le aplicăm și să le vedem la nivel de comunitate, în funcțiune, da? Vrem să vedem ceva palpabil, da, făcut. Da. Da? Și evident o schimbare de mentalitate, cel puțin în zona șantierelor de construcții și în zona de construcții de autostrăzi, se preferă să se meargă pe normele tehnice cunoscute, cu materialele, da,
1: standardele
0: cunoscute,
1: care nu
0: cu
1: sunt neapărat
0: rețetele consacrate,
1: da,
0: nu sunt neapărat consacrate, însă în timp au dovedit că sunt soluția de care știm la momentul ăsta că putem să beneficiem și să avem acele rezultate dorite. Da, adică o autostradă de o anumită calitate.
1: Suntem deschiși la nou? Noi ca popor, noi ca zonă?
0: Să știți că românul este inventiv în general.
1: Da.
0: Nu știm să ne punem în valoare foarte bine poate elementele de originalitate și inovație, tot așa la nivel de popor. Însă suntem foarte inventiv, resourceful, da, cum zic americanii, adică găsim soluții chiar și acolo unde aparent nu sunt.
1: Da, da, da.
0: Și cred că am putea să folosim mai bine acest atu pentru a găsi într-adevăr niște soluții care să dea rezultate pe viitor.
1: Vreau să vă întreb, ce se întâmplă cu pământul excavat, cu betonul, cu asfaltul și celelalte materiale rezultate de pe marile șantiere? Cât de mult pot fi reutilizate în cadrul unei economii circulare? De exemplu, ca să fac un exemplu concret, da? Asfaltul de freză, că îl știm, când se asfaltează o nouă stradă, se recuperează acel asfalt, el devine bun, utilizabil, să spunem, pentru a întări calitatea unui drum de altfel de pământ. Sigur. Da?
0: Sigur. Ca să vă răspund, din statisticile Uniunii Europene, deci ce raportăm noi la baza de date europeană Eurostat, ca țară, în zona asta de deșeuri, de construcții și demolări, acolo ne-am încadrat și cu ceea ce rezultă din zona asta de excavații și construire de autostrăzi.
1: Da.
0: Noi ca țară raportăm un 70% grad de valorificare a deșeurilor de construcții și desfințări.
1: Raportăm.
0: Ce înseamnă asta?
1: Real?
0: Raportările sunt validate de toate instituțiile din începând de la nivel județean până la nivel național, ulterior la nivel european. Bun, dar poate că acest 70% nu ne spune foarte mult, să vă dau un context. Liderul din Europa la partea asta de valorificare materială, da, deci în zona de economie circulară pe materiale din construcții și desfințări, este Olanda cu 94%.
1: Okay.
0: Adică avem un decalaj de 25%, 24-25% pe care l-am putea recupera, pentru că aceste deșeuri prin natura lor sunt deșeuri care ar putea fi reciclate la infinit.
1: Da.
0: Nu își pierd proprietățile atunci când le transformăm din punct de vedere mecanic sau când
1: De fiecare dată când sunt introduse în circuitul economic, le aduc plus valoare, nu?
0: Sigur că da, pentru că aduc de două ori plus valoare. Odată că scapi de niște materiale, da, pe care tu le-ai declarat ca deșeu, adică teoretic ai vrea să te deparasezi de ele și apoi nu consumi din resurse primare naturale, resurse minerale naturale. Deci e un dublu câștig până la urmă.
1: Mi-am adus aminte, am fost în Suedia în urmă cu mulți ani și am rămas șocat de faptul că Suedia importa gunoi și foloseau gunoiul la întreținerea unor centrale, produceau energie electrică, produceau încălzire.
0: Da, aici sunt mai multe discuții, vă pot spune și de ce.
1: Spuneți-mi.
0: Bun. Suedia a mers pe ideea valorificării energetice a deșeurilor, asta ce înseamnă, și a construit o rețea de instalații de coincinerare, deci incinerarea deșeurilor cu valorificare de energie, numai că în situația țărilor nordice, care stau foarte bine la partea de reciclare materială, practic ei nu mai produc deșeuri care să fie suficiente să-și alimenteze aceste instalații de tratare termică cu valorificarea energiei. O mică paranteză aici, din punctul de vedere al opțiunilor corecte din

0: punct de vedere al sustenabilității să gestioneze deșeurile, reciclarea materială primează în fața valorificării energetice. Okay. Deci, ideal ar fi să obții un material din deșeu prima dată. Uh-huh. Dacă nu reușești, ok, poți să-l duci la o recuperare de energie. Uh-huh. Bun. Și atunci, pentru că ei stau foarte bine la reciclare materială, da. N-au mai avut deșeuri. Da? Și paradoxul a fost, exact, și paradoxul a fost, ce facem acum? Nu-i nimic, aducem de la vecini. Și da. Atunci, țările care au dificultăți în a-și gestiona deșeurile, trimit în Suedia pentru incinerare.
1: Bine, deșeuri clasice, spunem, deșeuri radioactive sau chestii.
0: Deșeuri, să spunem, deșeu menajer și asimilabil, dacă vreți să intrăm în această zonă, da. Deșeul okay. pe care îl generăm fiecare dintre noi acasă. Da.
1: Ne apropiem de final. Mă întorc la doamna Omanea. Într-un oraș foarte aglomerat precum Iașul, dar nu numai. Vorbeam puțin mai devreme de trafic. Elevii și părinții pierd enorm de mult timp în trafic și asta are un efect major asupra vieții de familie și asupra activității școlare. Copiii sunt obosiți, se trezesc dimineața de vreme ca să ajungă la școală, n-au timp să-și facă poate temele și nu sunt la fel de odihniți, când să se mai joace, când să mai învețe. Vreau să mă întreb, ce trebuie să ofere regiunea Moldovei la nivel de infrastructură unui copil care termină școala gimnazială astăzi, pentru ca peste 10-15 ani acesta să-și dorească să trăiască, să studieze, să muncească și să-și construiască o viață aici, în Iași, Moldova.
2: În primul rând ar trebui să existe o piață a angajatorilor foarte serioși care să ofere stabilitate și salarii foarte bune. Uh-huh. Și să existe apoi...
1: Dar știți că salariile vin în funcție de productivitate, da? Când ai costuri foarte mari, nu ești atractiv, deci nu vinzi, deci nu faci profit foarte bun. Oamenii de afaceri asta spun.
2: M-ați întrebat ce ar atrage un absolvent. Eu vă spun că locul de muncă este foarte important și venitul este foarte important și mai apoi toate opțiunile de timp liber, care iarăși sunt foarte importante și de la restaurante, piscine, parcuri și modalități de practicare a sportului la nivel...
1: Deci infrastructură, să zicem, turistică, sportivă, culturală. Altceva?
2: În mare parte, în parte noi bifăm lucrurile acestea, dar cred că la nivelul angajatorilor există zone mai ofertante, uh-huh. atât în țară, cât mai ales în străinătate. Și vorbeați mai înainte despre copiii care petrec mult timp în trafic. Uh-huh. Se întâmplă lucrurile acestea pentru că de multe ori părinții nu se informează destul și nu știu că există școli foarte bune chiar mai aproape de locuința lor.
1: Da.
2: Uneori sunt și ambițiile de a merge...
1: Da, pe brand.
2: Pentru o anumită unitate școlară, exact. Și poate uneori nu sunt justificate lucrurile acestea, mm-hmm. dar eu cred că, într-adevăr, primul lucru care ar trebui luat în calcul în momentul în care alegi o școală pentru copilul tău, acesta ar trebui să fie cu cât timp trebuie să-l trezesc mai devreme ca să pot ajunge la acea școală. Da. Dacă e o oră, o jumătate de oră în fiecare zi și mai pierd și pe drum, atunci, pe termen lung, într-adevăr, se acumulează o oboseală extraordinară.
1: Da, uneori poate e mai eficient să mergi pe jos, pentru că, eu vă spun de exemplu, în Copou, da, ca să ajung dintr-un loc în altul, care e la distanță relativ scurtă,
2: e mai ușor.
1: Dacă am nevoie și folosesc, din păcate, mașina, că dimineața trebuie să ajung cu mașina în zona, stau la niște cozi enorme pentru tot mai pentru simplu fapt că oamenii așteaptă să-și lase copilul în fața școlii și se face o coadă, se blochează circulația și... Deci un drum de 3 minute pe jos se face într-un sfert de oră, 20 de minute cu mașina.
2: Există și această cutumă de a-i duce pe copii cu mașina până mm-hmm.
1: în sala de clasă.
2: Până în sala de clasă, că se poate până în dreptul porții. Și știu că sunt țările nordice, copiii trebuie să meargă pe jos dimineața un mm-hmm. minimum de 10 minute. Tocmai pentru tonus, pentru a intra în clasă cu obrajii roșii.
1: La școala dumneavoastră copiii merg pe jos?
2: Copiii merg pe jos de multe ori. Noi i-am încurajat să vină și cu bicicletele. Aveam și o parcare pentru biciclete.
1: Trebuie să fie atenție, nu avem piste în municipiu.
2: Exact, nu există posibilitatea de a face deplasarea cu bicicleta mereu, din păcate. Sperăm să se regleze și acest aspect. Da, mersul pe jos este foarte sănătos și nu cred că există afecțiuni unde medicul să-ți spună nu trebuie să mergi pe jos.
1: Da.
2: Da, cel mai bine când intri în clasă dimineață cu mintea limpede, de la aer curat.
1: Mai am o întrebare pentru dumneavoastră.
2: Vă ascult.
1: Ce competențe ar trebui să dezvolte școala de astăzi pentru meseriile și locurile de muncă care vor apărea în Moldova odată cu marile investiții în infrastructură? Spuneați de salarii să fie bune și atractive. Ok. Banii vin dacă ești bun specialist în ceva. Ce credeți că ne va aduce viitorul? Adică am zis așa, Moldova vrea autostradă, da? Moldova va avea autostradă, se construiește, o să vină și investițiile. Pentru ce pregătim copiii? Ce competențe ar trebui să aibă?
2: Poate nici nu știm acum care sunt acele competențe exacte care vor avea nevoie în viitor. Sunt competențele transversale, sunt acele soft skills. Uh-huh. Cred că cu cât îi expunem pe copii la mai multe provocări, cu atât îi obișnuim să facă față în situațiile noi, să facă față provocărilor. Cum spunea mai înainte colega din studio, că românul este inventiv și găsește soluții, de multe ori pe mine, din păcate, cuvintele acestea mă duc la ideea de improvizație, pentru că de multe ori așa se întâmplă.
1: Am supraviețuit, am fost nevoie să supraviețuim,
2: exact.
1: Să știi.
2: Ar fi bine să nu fie așa.
1: Acum ce să faci?
2: Ar fi bine să nu fie așa. Da. Și atunci acesta a fost și gândul meu în clipa în care am preluat conducerea școlii Simionescu, să ofer copiilor cât mai multe oportunități în domenii diverse, aparent fără nicio legătură, pentru că, într-adevăr, vor fi foarte multe provocări în viitor. Și este bine să știi să faci cât mai multe.
1: Vreau să fac
2: lucruri.
1: O paranteză, că mie mi-a plăcut maxim chestia asta. Am fost în laboratorul dumneavoastră de muzică, să-i spunem așa. Spuneți-ne două cuvinte. Ce ați făcut acolo? E o nebunie totală. Cum ați reușit să investiți în atât de multe instrumente? Cum ați creat spiritul de acolo? Cu ce îi ajută muzica pe copii pentru viitor?
2: Când propriul meu copil era în școala primară, a făcut parte dintr-o trupă rock.
1: Așa.
2: Și am văzut cât de mult a contat acea experiență pentru modul în care s-a dezvoltat, pentru modul în care a învățat să comunice, nu neapărat ca să facă muzică în continuare. Uh-huh. Și am constatat că foarte mulți copii timizi, care poate nu își găsesc confort la ora de matematică sau biologie, se simt foarte confortabil la chitară sau cu un microfon în față. Și atunci am investit enorm în sala de muzică, în sensul în care avem absolut toate instrumentele. Pe
1: ce
2: care
1: instrumente? Câte aveți? Că aveți o grămadă, deci am rămas șocat.
2: Avem 30 de orgi, ele sunt conectate la calculatoare, avem instrumente de percuție,
1: și
2: tobe.
1: Și cântă tot simultan la ele?
2: Dar avem o trupă rock.
1: Așa.
2: Și sunt multe, multe registrări pe YouTube.
1: Câți copii merg acolo la cursurile respective?
2: Practic, toate orele de educație muzicală se desfășoară în sala de muzică cu instrumente. Uh-huh. Toate tipurile de chitară, chitară bas, chitară rece, sunt 25 de chitări reci. Repet, percuții, absolut tot ce-și poate dori un copil.
1: Îmi și imaginez viitorii adulți care vor circula pe autostradă cu viteza legală, bineînțeles, și vor asculta muzică de bună calitate pentru că au făcut asta în laborator, în școală.
2: Da, este posibil. Avem și un coleg care este foarte dedicat și care...
1: Contează și profesor.
2: Un profesor care reușește să învețe să cânte la atât de multe instrumente și care reușește să cânte atât de multe piese cu trupa da. Rock. Nu este ușor.
1: Nu este ușor. Mai ales când de pe pereți te privesc. Bizet, Mozart
2: da.
1: Și așa mai departe. O întrebare de final și pentru doamna Gavrilescu. În contextul schimbărilor climatice, vorbeam puțin mai devreme, ploile torențiale, inundații, vedem ce se întâmplă inclusiv în România zilele astea, așa am văzut la Buște recent, alunecările de teren, temperaturi extreme. Cât de bine sunt pregătite infrastructura rutieră, cât de bine sunt pregătite rețele de apă și canalizare, sistemele de gestionare a deșeurilor din Moldova pentru a susține dezvoltarea economică fără să agraveze mai tare problemele de mediu pe care deja le experimentăm?
0: Ce e construit deja
1: da.
0: În maniera de acum 20 de ani, 15 ani poate, nu e chiar atât de bine pregătit să facă față schimbărilor climatice. Ce este în construcție de acum încolo, cu siguranță putem lua măsurile necesare pentru a putea face față noilor provocări. Vorbim de secetă extremă, o să vorbim de ploi torențiale, da. O să vorbim de fenomene de îngheț-dezgheț în luni în care nu ne așteptăm la așa ceva.
1: Da.
0: Cu siguranță acum, pentru construirea autostrăzii, de pildă, să o să putem să luăm acele măsuri pe care acum noi le considerăm cele mai bune pentru a răspunde acestor provocări. Să nu uităm că noi construim această autostradă pentru a fi folosită un număr de zeci de ani, sperăm
1: da,
0: noi.
1: Da.
0: Da? Deci trebuie să luăm măsurile cele mai bune și avem șansa, pentru că acum o construim. Da.
1: Da?
0: Da. Avem șansa asta. Și va trebui să corespundă cerințelor și de siguranță rutieră și de confort și de toate
1: dar și celor de mediu.
0: Și celor de aceste provocări care vor fi din ce în ce mai intense și din ce în ce mai dese.
1: În context, aveam o discuție colaterală cu cineva care era proiectant și zic, domnule, dar era un părâiaș de apă, o chestie de asta micuță și voi ați făcut acolo dita-i podul, care are atâta lungime, atâta deschidere. Astea sunt niște costuri fantastice.
0: Nu, a fost proiectat pentru a prelua un debit de 20, de 30 de ori mai mare, lucru care, da, statistic vorbind, s-ar putea întâmpla poate odată la 20
1: dar
0: de ani.
1: Dar și că dacă se întâmplă.
0: Dar dacă se întâmplă, e catastrofal.
1: Da, am văzut podul la Mărăcine, nu? În urmă cu câțiva ani. Doamnelor, am ajuns la final. Vreau să vă provoc. Cred că tot interviul de altfel a fost o provocare, dar vă rog să povestiți în maxim un minut prima dumneavoastră experiență pe care ați avut-o legat de autostradă, deci prima, întâia în viața dumneavoastră și cea mai recentă. Că bănuiesc că prima n-a fost legată neapărat de autostrăzile din regiunea Moldovei, nu? Doamna Manea, vă rog. Vă aduceți aminte? Sunteți și conducător auto, nu?
2: Da, sunt conducător auto și cred că prima experiență a fost cu autostrăzile din Ungaria.
1: Așa.
2: Și a existat un sentiment de ușurare extraordinar și nu ne venea să credem că, uite, putem să mergem fără să avem pe cineva foarte aproape, fără să trebuiască să depășim, să ne gândim când depășim, cum depășim. Dar... ce să spun? Îmi amintesc, cu siguranță. A fost o experiență care m-a marcat. Da.
1: Și cea mai recentă?
2: Cea mai recentă, în drum spre București, am văzut că se înaintează masiv pe frontul din jurul Bacăului și că apar și acele viaducte și...
1: V-ați bucurat?
2: M-am bucurat foarte mult. Foarte mult m-am bucurat cu fiecare pas pe care l-am văzut.
1: Am întâlnit și români fericiți.
2: Exact.
1: Vedeți cât de important e ca Moldova să vrea autostradă? Nu? Surpriză! Moldova acum vrea infrastructură și o să mergem și pe zona de feroviar, energetic, logistic și așa mai departe. Sportiv, cultural, că spuneți că avem nevoie. Prima noastră, aveți, aici nu recunosc, nu știu, aveți carnet, conduceți?
0: Nu am carnet de conducere, dar am două exemple. Da, cea mai veche experiența mea cu autostrada a fost în 2011, din păcate nu în România, în Danemarca, când a trebuit să merg împreună cu cineva cu mașina din undeva din sudul țării, mai aproape de granița cu Germania, cu Hamburgul, până în Copenhaga. Sunt vreo 400 de kilometri și pentru șoferul respectiv era prima experiență pe autostradă și am fost absolut fascinată. Cum? Am făcut 400 de kilometri în doar 3 ore?
1: Păi Iași București se făcea în 6 ore, erau kamikaze cei care făceau 4 ore și un pic, mergeau noaptea, mergeau cu viteză, fără respectarea regulilor de circulație.
0: Tot în zonă am avut o experiență interesantă, am stat o săptămână acolo, au construit un tronson de câțiva kilometri de autostradă în acea săptămână și au dat drumul.
1: Cum se poate așa ceva?
0: Uitați că se poate.
2: Când ești motivat.
1: Da, nu că mă gândeam acum că suntem în sfârșit de iulie, la momentul la care facem înregistrarea acestui podcast și la sfârșit de august. Trebuie să se întâmple minune de genul ăsta ca să putem circula până mai aproape de Bacău pe A7, că Umbrăescu bagă cărbun, ca să spunem așa. Și cea mai recentă?
0: Cea mai recentă, tot nu e în Moldova sau în România, e în Italia, dar din prisma unui călător în un tren de mare viteză, eram undeva în Italia, și mă uitam cum întreceam toate mașinile de pe autostradă. Deci Moldova vrea infrastructură cred că putem să ne ducem de acum și în zona aceasta. Sunt oportunități fantastice și în această zonă. Și
1: da, și Comisia Europeană și politica Uniunii Europene merge deja spre zona aceasta feroviar preponderent și nu se mai finanțează foarte mult partea de rutier. A fost o plăcere, un episod foarte interesant, primul meu episod cu două doamne în studio, vorbind despre autostrăzi, vedeți cât de multe lucruri putem discuta. Până la o viitoare reîntâlnire pe frecvențele postului Viva FM și în mediul online. Vă mulțumesc pentru participare, doamnelor, și eu sunt Daniel Mătăsaru. Ne vedem, ne auzim pe curând. Toate cele bune. La revedere!
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Let's write some hits. Viva FM.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
6: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
8: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM.
14: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
15: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
16: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
17: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
18: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
19: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
20: al clinicii Veronica,
19: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
21: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
22: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Let's write some hits. Cafe Lounge. Let's write.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu

0: în 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride zombie hits.
5: Riva FM. Cafe Lounge.
4: Ai verde la hituri.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
4: Moldova vrea autostradă.
3: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. Cafe Lounge.
5: Music on the move.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
5: Let's write some hits.
4: Cafe Lounge.
5: Music on the move.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
0: Cafe Lounge.
5: Music in motion.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Let's ride some hits.
1: Cafe Lounge.
0: Ai verde la hituri.

Trending Lifestyle, sunt Lidia Uja și vom fi împreună pentru 2 ore pe frecvențele Viva FM. Săptămâna asta avem motive serioase să mai ridicăm ochii din telefon, perseidele sunt pe cer, iar dacă prinzi un loc suficient de întunecat, ai șanse foarte bune să vezi una dintre cele mai frumoase ploi de meteori ale anului. Mai avem și o plantă aparentă delicată care mănâncă insecte, un serviciu de streaming care încearcă să înțeleagă ce chef ai înainte să-ți recomande un film, un muzeu în care poți intra într-o balenă și câteva descoperiri ieșite la lumină tocmai pentru că apa a scăzut. Eu sunt alături de tine la Viva FM, urmează muzică bună și lucrurile acelea pe care le descoperi și primul impuls este să le povestești cuiva. Acesta este Trending Lifestyle.

Dacă ai ajuns să verifici telefonul de fiecare dată când ai 2 minute libere, weekendul ăsta există un motiv bun să-l lași puțin deoparte și să te uiți în direcția opusă, spre cer. Perseidele, una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteore ale anului, sunt din nou vizibile în emisfera nordică, iar condițiile din 2026 sunt considerate foarte bune. Într-un loc suficient de întunecat, departe de luminile orașului, ai putea vedea chiar între 50 și 100 de meteori într-o oră. Nu ai nevoie de telescop, aplicație sau vreun echipament sofisticat. Din contră, cu cât ai mai puține lucruri între tine și cer, cu atât mai bine. Ai nevoie doar de puțină răbdare și ideal e de un loc în care un bec de stradă să nu strice tot spectacolul. Îmi place că, dintre toate tehnologiile despre care vorbim aici, unul dintre cele mai frumoase lucruri ale săptămânii nu are nevoie de baterie. Doar să-ți amintești să ridici privirea.

0: Am găsit săptămâna asta o plantă care arată atât de nevinovat încât ultima ta grijă ar fi să te întrebi ce mănâncă. Crește în crăpăturile stâncilor din munții din sud-vestul Chinei și se numește Saxifraga candelabrum. Cercetătorii au confirmat acum că este carnivoră. Pe frunze are peri lipicioși care prind insectele, apoi planta le digeră și absorbe nutrienții rămași. Descoperirea este interesantă și pentru că aceasta este prima plantă carnivoră confirmată din grupul botanic din care face parte. Practic undeva pe un munte din China există o floare mică ce a decis că apa și soarele sunt foarte bune, dar uneori merge și o insectă. Asta schimbă puțin perspectiva asupra florilor delicate. Data viitoare, când vezi una foarte frumoasă și foarte liniștită, poate nu te grăbești să tragi concluzii despre personalitatea ei.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă al clinicii Veronica, dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria, în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Let's ride some hits. City Vibes.
3: Deep sounds for modern souls.

0: cunoști momentul acela în care ai o oră liberă, deschizi o platformă de streaming și petreci 25 de minute alegând ce vrei să vezi? Disney încearcă să scurteze exact partea aceasta. Disney Plus testează cu un grup restrâns de utilizatori o funcție bazată pe inteligența artificială, căreia îi poți spune practic ce fel de seară ai. Poți formula o cerere normală prin text sau voce, iar sistemul îți creează un rând personalizat de filme și seriale care se potrivesc cererii. Asta înseamnă că în loc să cauți prin 10 categorii, ai putea spune ceva de genul vreau ceva amuzant, ușor și nu foarte lung, și primești direct câteva variante. Este încă un experiment limitat, nu o funcție disponibilă tuturor, dar îmi place direcția, poate pentru că adevărata inteligență artificială nu este cea care rezolvă probleme imposibile, este cea care te împiedică să adormi după 40 de minute de căutat un film.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Există muzee în care te uiți foarte politicos la exponate de la distanță și există unul care tocmai s-a redeschis în Anglia și unde una dintre atracții este o balenă în care poți intra. Hull Maritime Museum s-a redeschis după o renovare amplă de aproximativ 20 de milioane de lire sterline. Clădirea spune povestea orașului Hull și a legăturii lui cu marea, iar printre exponate se află un schelet uriaș de balenă și o instalație care le permite vizitatorilor să pătrundă simbolic în interiorul unei balene. Colecția are și obiecte sculptate de marinari NOS, echipamente maritime și câteva exponate suficient de ciudate încât să nu le uiți repede, inclusiv așa numita sirenă maimuță. Adică exact genul de muzeu unde intri spunând stau jumătate de oră și după două ore încă mai citești explicații. Uneori, cel mai bun mod de a povesti istoria este să te lase să intri în ea la propriu în cazul balenei.
1: City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: Seceta care afectează părți prin Europa produce imagini care arată aproape ca începutul unui film de aventuri. Nivelurile foarte scăzute ale apelor și solul extrem de uscat au făcut vizibile în ultimele zile lucruri ascunse de mult timp. Fundațiile unor clădiri medievale, rămășițe ale unor poduri antice, epave de război și chiar urme preistorice. În Marea Britanie, de exemplu, iarba uscată de la domeniul Motis Fond a desenat la suprafață contururile unei foste mănăstiri medievale și ale unei clădiri din secolul al XVI-lea. Pe Dunăre au devenit vizibile din nou fundațiile unor construcții și epave ascunse de apă. Evident, motivul pentru care apar nu este deloc unul bun. Lipsa apei e o problemă foarte serioasă, dar imaginile sunt fascinante. Pământul are aparent propriul sertar cu lucruri vechi, iar din când în când îl lasă deschis.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: City Vibes. Urban Beats.

Dacă ai impresia că pompierii sunt o invenție relativ modernă, Roma antică are ceva de spus. Arheologii au descoperit lângă Coloseum o clădire din secolul al II-lea care ar putea fi o cazarmă folosită de vigiles, unitățile care luptau împotriva incendiilor și patrulau orașul noaptea în timpul Imperiului Roman. În interior au apărut mozaicuri și urme de fresce. Unul dintre mozaicuri înfățișează un delfin, pești, un homar și un crab în jurul unui vas mare, iar modelul seamănă cu unul descoperit într-o cazarmă cunoscută a pompierilor din Ostia. Arheologii sunt însă prudenți. Clădirea ar putea fi și o locuință bogată, iar cercetarea continuă. Dar numai ideea e fascinantă. Cu aproape 2 milenii înainte de autospeciale, furtunuri moderne și sirene, cineva trebuia să stea treaz noaptea, pentru că și Roma avea aceeași problemă ca orice oraș mare. Din când în când lua ceva foc.

0: Uneori vezi un film și îți place atât de mult decorul încât primul lucru pe care îl faci după generic este să cauți pe Google unde au filmat asta. Micii întreprinzători de pe insula italiană Favignana se pregătesc exact pentru momentul ăsta. Insula din apropierea Siciliei a fost una dintre locațiile importante pentru The Odyssey, filmul lui Christopher Nolan, și a reprezentat Itaca lui Odiseu. Producția a stat luni întregi acolo, a folosit aproximativ 500 de localnici ca figuranți și angajați și a adus între 1 și 2 milioane de euro în economia locală. Acum autoritățile vor să deschidă chiar o expoziție permanentă cu costume și obiecte folosite la filmări. Localnicii au și povești simpatice. Nolan mergea cu bicicleta prin oraș, iar Zendaya putea fi văzută citind în piață. Problema este că insula are doar aproximativ 3.000 de locuitori și încearcă deja să se pregătească astfel încât succesul filmului să nu transforme locul într-o mare coadă de selfie. Hollywood îl pleacă, turiștii abia atunci sosesc.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
5: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
9: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
9: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
9: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
10: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
11: Let's write some hits.
12: Viva FM.
11: City Vibes.
12: Deep sounds for modern

0: De la distanța noastră, soarele pare foarte simplu, un cerc luminos și atât. Privit de aproape, este cu totul altă poveste. Oamenii de știință au publicat unele dintre cele mai detaliate imagini realizate vreodată ale suprafeței Soarelui, obținute cu telescopul solar Daniel K. Inouye din Hawaii. Fotografiile permit observarea unor structuri extrem de mici la scară solară și arată o suprafață aflată într-o mișcare continuă. Cercetătorii au identificat inclusiv structuri produse de interacțiunea dintre plasmă și câmpurile magnetice, lucruri pe care până acum era foarte greu să le vezi atât de clar. Partea amuzantă este că avem acum fotografii incredibil de precise ale unei stele aflate la aproximativ 150 de milioane de kilometri, iar eu încă reușesc să fac din când în când o fotografie neclară unei persoane aflate la 2 metri. Tehnologia avansează, talentul fotografului rămâne o chestiune separată.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
2: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
2: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride some hits.
2: Viva FM. City vibes.
8: Less stress, more groove. Viva FM.

dispune cu această idee și spune că ceea ce îl interesează nu este înlocuirea actorului, ci tocmai tensiunea dintre răspunsurile mașinii și spontaneitatea omului. Și aici apare partea frumoasă. O inteligență artificială poate genera o replică surprinzătoare, dar momentul în care cineva din sală râde, actorul simte reacția și schimbă complet scena, rămâne profund uman. Probabil că acesta este și cel mai bun test pentru tehnologie, nu dacă poate urca pe scenă, ci dacă știe ce să facă atunci când publicul nu râde.

0: Uite așa, într-o singură ediție am plecat de la Perseide și am ajuns la pompierii Romei Antice cu o plantă carnivoră, o balenă în care poți intra și puțină inteligență artificială pe drum. Mie îmi plac săptămânile de genul acesta, cele în care descoperi că încă există suficiente lucruri ciudate, frumoase și neașteptate, încât să nu ne plictisim prea curând. Iar dacă în weekend prinzi un cer senin și un loc fără prea multe lumini, poate merită să stai câteva minute cu ochii în sus. Uneori, cel mai bun spectacol nu e pe niciun ecran. Eu mă opresc aici, ai ascultat Trending Lifestyle la Viva FM. Iau ja să ai un weekend bun.
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Let's write some hits.
5: Viva FM.
1: City Vibes.
5: Deep sounds for modern souls.

0: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
1: al clinicii Veronica,
0: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horea Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
6: Urban Beats.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Riva FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Pentru un weekend plin de muzică și fapte bune, Iașul devine capitala generozității. Polul distracției este în Piața Palatului Culturii, unde se desfășoară festivalul Inimo. Te așteaptă 3 zile pline de concerte spectaculoase cu artiști îndrăgiți, zone interactive de joacă pentru cei mici și o atmosferă de neuitat alături de oameni care se adună să facă bine împreună. Dacă vrei să simți vibe-ul de vacanță, dă o fugă în grădina Palace la evenimentul The Sound of Greece. Vei fi întâmpinat de ritmuri grecești autentice, dansuri tradiționale spontane și bucuria serilor mediteraniene chiar în inima orașului. Pentru iubitorii de rafinament și artă, stagiunea estivală propune un concert simfonic de excepție în aer liber. Este ocazia perfectă să te bucuri de armoniile muzicii clasice interpretate cu pasiune sub cerul înstelat al verii. La finalul zilei, orașul rămâne la fel de viu la terase și în puburile din centru. Ai parte de concerte acustice și momente faine de relaxare după o săptămână plină. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
8: Let's write some hits. Viva FM.
9: Hiturile momentului la

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
3: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
3: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Let's ride some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru că case fericite.
6: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Let's write some hits. Viva FM.

0: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
1: al clinicii Veronica,
0: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Pentru un weekend plin de muzică și fapte bune, Iașul devine capitala generozității. Polul distracției este în Piața Palatului Culturii, unde se desfășoară festivalul Inimo. Te așteaptă 3 zile pline de concerte spectaculoase cu artiști îndrăgiți, zone interactive de joacă pentru cei mici și o atmosferă de neuitat alături de oameni care se adună să facă bine împreună. Dacă vrei să simți vibe-ul de vacanță, dă o fugă în grădina Palace la evenimentul The Sound of Greece. Vei fi întâmpinat de ritmuri grecești autentice, dansuri tradiționale spontane și bucuria serilor mediteraniene chiar în inima orașului. Pentru iubitorii de rafinament și artă, stagiunea estivală propune un concert simfonic de excepție în aer liber. Este ocazia perfectă să te bucuri de armoniile muzicii clasice interpretate cu pasiune sub cerul înstelat al verii. La finalul zilei, orașul rămâne la fel de viu la terase și în puburile din centru. Ai parte de concerte acustice și momente faine de relaxare după o săptămână plină. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României. Îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.
10: Viva
9: FM.
10: Viva Deep Vibes.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii. Let's write some hits.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Biz, biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 90.

0: 89A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
5: Let's write some hits.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Let's write some hits.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride some hits.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Pentru un weekend plin de muzică și fapte bune, Iașul devine capitala generozității. Polul distracției este în Piața Palatului Culturii, unde se desfășoară festivalul Inimo. Te așteaptă 3 zile pline de concerte spectaculoase cu artiști îndrăgiți, zone interactive de joacă pentru cei mici și o atmosferă de neuitat alături de oameni care se adună să facă bine împreună. Dacă vrei să simți vibe-ul de vacanță, dă o fugă în grădina Palace la evenimentul The Sound of Greece. Vei fi întâmpinat de ritmuri grecești autentice, dansuri tradiționale spontane și bucuria serilor mediteraniene chiar în inima orașului. Pentru iubitorii de rafinament și artă, stagiunea estivală propune un concert simfonic de excepție în aer liber. Este ocazia perfectă să te bucuri de armoniile muzicii clasice interpretate cu pasiune sub cerul înstelat al verii. La finalul zilei, orașul rămâne la fel de viu la terase și în puburile din centru. Ai parte de concerte acustice și momente faine de relaxare după o săptămână plină. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. Viva FM.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Riva FM.
7: Deep music. Riva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride zombie hits.
3: Viva FM. Viva FM.